0: ese evento de fondo, con esa borrasera que entraba ahí a última hora de la tarde en Muxía, pues centos de personas uniéronse a ese chamamento feito, entre otros por Xavier Díaz, lo que falábamos estos días aquí en Vivienda Costa de la Morte, para cantar todos o unísono ese alalá de Muxía. La verdad es que esta estampa es fermosísima. No sé si vichedes, bueno, conta de X y tendes o vídeo, si no, bueno, en muchos otros lugares podéis ver vídeos de, bueno, de cómo gente se achegó para cantar ese alalá de Muxía onte, coincidiendo con Solpor. No se pudo ver ese Solpor por mor da borraseira, pero daba allí un aire ainda máis especial nesta segunda edición deste alalá no Solpor. Este alalá de Muxía, que, bueno, pues con tempo esperemos vaya convirtiéndose nunha tradición aí cos acordeóns e coas voces de todas e todos os que ata ali se achegaron. A verdade é que unha iniciativa que nos gusta, que nos parece ben fermosa. Enseguida vamos a Teibe Mianzo, íbamos falar do incendio que onte sufriu nas instalacións de Pan Ignacio, no propio centro da vila de Vimianzo. Afortunadamente sen danos persoais, pero con un incendio importante, e queremos saber exactamente as súas consecuencias e xa se sabe a causa dese lume donde prendeu e como se prendeu ese lume desta panadería Pan Ignacio, que onte mesmo era recoñecida entre unha das 50 mellores panaderías de España, xunto coa panadería Germán de Fisterra e con Roixer, panadería Roixer de Coristanco, que onte loitaban en Bilbao por ser unha das 3 mellores panaderías de España. Bueno, unha das tres xa se sabía que eran, pero loitaban por ser a primeira, a segunda ou a terceira. Finalmente, acadaron un terceiro posto que está fantástico. A ver si tamén nos dá tempo de dar unha chamadinha e dar unha voltiña por ali por Coristanco para felicitalos. Con esto e moito máis, ata as 2 da tarde, hoxe martes, teremos aquí aos nosos amigos de APEN para a súa tertulia. Pois poñémonos en marcha, vivimos a Costa da Morte.
1: Hola, Carballo. Este venres 18 de setembro abrimos a túa tenda Lidl renovada na Avenida Bertoas en número. Ese es de Lidl Plus, leva 2 artigos de balde por compras superiores a 40 euros. Non o perdas, Lidl paga a pena.
2: Carbugal, estaciones de servicio. Y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor precio. Llama para hacer tus pedidos al teléfono 981-648143. Menos mal que nos queda Carbugal. No lo olvides, llama al 981-648143.
0: Y menos a Meteo Galicia.
3: Oe Mais, centros auditivos patrocinan o tempo.
0: Ose con Joel Fiz. Hola, Joel, muy boas.
4: Hola, muy buen día.
0: Bueno, contanos, ¿cómo vais seguir? ¿O sea, sonada aquí en la Costa da Morte?
4: Pois teremos nestas próximas horas o paso dunha fronte pouco activa que vai deixar aos ceos grises con precipitacións febles nestas horas da tarde, con tendencia a ir emitindo especialmente que as últimas horas do día. Ventos soprando do norte, serán moderados, e as temperaturas que sufren un moderado descenso, valores que estará máis preto dos 20 que dos 25 grados.
0: Graciñas, unha aperta. Hasta logo, pues con ese descenso das temperaturas que onte acabaron cifras moi altas, aí por riba dos 30 grados en algúns puntos da Bisbarra, ou xa casi, pues podemos falar casi de 10 grados menos.
3: O tempo, patrocinado por OE Mais, centros auditivos.
5: En OE Mais cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OE Mais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia.

Repasemos algúns deses asuntos nos que, bueno, traballamos e ampliaremos a partir das 2:15 en hora 14 en Nordés. Carnota vai a contar cun xeriátrico de 120 plazas. O Consello da Xunta anunciaba onte varias destes proxectos en toda Galicia, entre eles un para Carnota, será o Concello que deberá ceder o terreo. Iremos xe tamén a Talía, falaremos co alcalde como máis saborido a ver que nos conta deste proxecto. O Bloque Nacionalista Galego pide no Parlamento mellore instalacións para as mariscadoras de Corcubión, un asunto da situación do marisqueo que leva tamén o BNG ao Parlamento Europeo. Ana Miranda reclama medidas de urxencia para garantir a viabilidade do sector marisqueiro galego. Xose, por un lado, da Conselleira de Vivenda e Planificación e Infraestructuras, María Martínez Allegues, estivo esta mañán Vimianzo vendo esas obras de mellora do firme da estrada 552, e tamén dentro de un anaquiño chegará por Pola Laracha Diego Calvo, vicepresidente da Xunta de Galicia, responsable da área de deportes, tamén unha visita ao Concello da Laracha para ver tamén as obras de reforma que se están facendo na Casa Consistorial. Historia. Falando da Laracha, pleno extraordinario este xoven a Laracha para aprobar o POS Plus adicional con algo máis de 760.000 euros. Hai tamén noutros concellos plenos para aprobación deste POS adicional. Malpica, por exemplo, será tamén todos os concellos donde o xoves xa pleno. Con estes e outros asuntos, 2:15, hora 14 Nordés.

0: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
1: Bueno, primeira parada que nos leva o sea te Vimianzo, día de contraste seguro onte para Fernando Espasandín de Pan Ignacio. Que tal, Fernando? Moi boas.
2: Hola, bo día, Joseño.
1: Nese día no que renovaba de ese, bueno, pues estar aí, ¿no?, na lista das mellores panaderías de España, e, bueno, pues por outro lado, sufría desa última hora da tarde de onte ese incendio na vosas instalacións en Vimianzo. E o primeiro, Fernando, entendo que non hubo danos persoais, que non hubo ningún ferido ni nada.
2: No, non hubo, gracias a Dios, non había, na hora na que aconteceu, non había ningún nobrador. Fui sobre as 9:30, 10:15, e esas horas non había ningún traballador, nin ninguén da casa nobrador, e bueno, non hai que lamentar ningún daño persoal, gracias a Deus.
1: Bueno, cales son as consecuencias dese lume? Ardeu moito as instalacións?
2: Bueno, si, sí, foi, nos temos as instalacións están divididas en zonas, o obrador de panadería, dividido o obrador de pastelería, zona de almacén, molle de carga, etcétera, e o café que foi obrador de panadería. A verdad, co resto das instalacións non foron afectadas, pero no obrador de panadería donde se elabora toda a parte de pan, pois sí, ten daños cuantiosos.
1: Bueno, pois pues eses danos importantes. Sábese como que foi o que provocou o lume?
2: Non, porque, como che decía, foi unha hora na que non había ninguén nas instalacións, polo cual non podemos, o sea, que non podemos saber nin como, nin por qué, nin nada. De feito, incluso a actuación dos bombeiros tamén, non sabemos que foi localizado nunha parte do obrador, na parte traseira do obrador, pero non sabemos o orixe.
1: Bueno, pues a ver, supoño que haberá unha investigación e demais, e entrarán aí agora tamén os seguros para facerse cargo de todo eso, Fernando, pero claro, o negocio ten que seguir adiante. Como está desfacendo hoxe, como que planificades, bueno, por vindir os días, claro.
2: Sí, bueno, como somos unha familia de que hai que resurgir das tenidas, non? Pois xa nos pusamos man a obra, organizar todos, evidentemente non traballamos porque non temos posibilidad, evidentemente.
1: Claro.
2: E bueno, xa estamos organizando para mañá polo menos poder abrir as tendas, só o servicio de tiendas, porque bueno, gracias a Dios temos tanto en Carballo como en C dúas tiendas que teñen obrador propio, e dende esas dúas tiendas con seus obradores, seus fornos, amasadores, etcétera, pois podemos suministrar o resto das tendas. Pero xa te digo que vai ser solo para as nosas tiendas, non podemos atender nin os repartos, nin os clientes de hostelería, etcétera, porque, bueno, claro, non son obradores que son tendas que teñen obradores, pero non dimensionadas como para poder asumir toda a producción do obrador central, non? Entonces,
1: claro.
2: Bueno, eso por un lado, e gradualmente pois iremos... Claro, nós o que queremos é intentar volver á normalidade, ou polo menos os servicios aos clientes, a hostelería, geriátricos, comedores, etcétera, bueno, e cliente particular, etcétera, pois o antes posible. Sí que é certo que, bueno, dado como quedaron as instalacións, non vai ser unha cousa para allá, pero bueno, estamos buscando esa, a parte desta alternativa de facto o pan das tendas nas outras tendas, vamos. Estamos mirando pues incluso alquilar alguna panadería que esté pechada pola zona, bueno, poder traballar e poder volver un poquinho a normalidade, entre comillas, e poder dar os servicios clientes o antes posible. Sí que é certo que, bueno, si me están escoitando, que sepan que, bueno, que polo de agora, polo menos nos vindeiros días, non vamos a ter ese servicio, nin hostelería, nin o cliente particular a domicilio, etcétera.
1: Claro, bueno, entendo que a clientela, evidentemente, é comprensible, non? É dicir, inda que xexa un incordio, claro, para o cliente, estou pensando mellor en establecementos e demais, restaurantes e tal, que terán que buscar unha alternativa, pero evidentemente serán comprensibles, porque a situación é de forza maior, entendo, non? Supoño,
2: sí,
1: que vos chegarían mensaxes nese sentido, non?
2: Sí, sí, a verdad que non teño nada que decir, as mostras de apoio durante a tarde de onte, bueno, a tarde noite de onte e toda a mañan de hoxe foron inmensas, tanto amigos, clientes particulares, clientes importantes, son hostelería, pues comprenden a situación, e bueno, cada quen pues se buscou un pouco a vida, y bueno, te manteño informado con eles, o sea, les comentei que eso, que na medida que podamos empezar a ter un mínimo servicio, pois que iremos informando, y pero que bueno, que non, que como che decía antes, non, que vamos a resurgir de todo isto y vamos a intentar bueno, agilizar y volver a unha certa normalidade o antes posible.
1: Bueno, pues ese é o traballo. Decía ao comezo, sí, Fernando, ao principio que claro, onte foi un día de contrastes, porque non sei se ti foches a Bilbao, se estabas ali ou estabas aquí cando foi, porque onte foi o día, bueno, no que se coñecían, ¿no? De novo, si renovabades aí dentro desa lista das mellores panaderías de España e estades outra vez.
2: Sí, bueno, a verdade que, como decía, é un día de contrastes. Por la mañana levantámonos con esa alegría, ¿no? De ir a Bilbao a recoller esa estrela, que, como dices, nos renova como unha das 50 mellores panaderías de toda España. Asunto que, bueno, cos meus colegas Juan Luis Esteve, de Panadería Germán de Fisterra, e Victoria Porteiro, de Reiser, estábamos os tres ali representando Costa da Morte. Y bueno, fui a rematar o evento y a mediodía y subir directamente, porque a ver, o evento sí y todo, pero bueno, a ver, traballar había que seguir traballando igual, que a panadería non para, entonces nada, acaba o evento y volverse. Chegamos aquí sobre as 8:30 PM y qué pena que en unha hora más tarde, pues toda a alegría que traíamos, no sé, se broncou en este suceso. Pero bueno, eso que decía, es una alegría que dura un poco.
1: Bueno, pues evidentemente o disgusto polo incendio está aí, pero a alegría tamén de renovar con un ano máis e
2: sí, estar
1: entre as 50.
2: Sí, aparte, bueno.
1: Dime.
2: No, que al final é un recoñecemento que, oye, pues ainda que a vida te ponga estes paus no camiño, ¿no? Pues bueno, pero tamén che pon esas alegrías de decir, bueno, pues por moitos paus que haxa no camiño, eu teño que seguir para adiante porque, bueno, estes recoñecementos tamén fan que echen folgos para seguir e para continuar, claro. Sobre todo recoñecemento a toda esta labor, de todo este traballo de nos equipos, ¿no? De día tras día, da elaboración, de buscar tamén sempre e intentar traballar con a máxima calidad posible, que ao final a estrella o que premia é eso, non premia volumen, non premia cantidades, o que premia realmente calidad de producto.
1: Pues esa calidad de producto que, como decías, bueno, pues con Germán de Fisterra y con Reuser, sí, de Coristango, que por ejemplo acababa o tercero posto que estaba editando, sí, sí, sí. Falábamos otro día con Vicky y demás, da conta da calidade, xa non polvo los tres, sino porque sabemos que hai moitas outras panaderías tamén con altísima calidade pola Costa da Morte, pero bueno, é un exemplo do altísimo nivel do pan que temos aquí.
2: Sí, sí, é verdade que además, bueno, tres éramos da Costa da Morte, pero dentro dos 50 non se sabría decir unha cantidade, pero máis da mitade eran galegos, dentro das 4 provincias. Máis da mitade dos mellores panaderos estamos aquí en Galicia, lo cual é verdad que é un verdadeiro orgullo e, bueno, algo estaremos facendo ben para que se nos recoñeza, ¿no?
1: Bueno, pues está moi ben. Pois, Fernando, nada, parabéns por esa parte que toca, por la calidade do vosso producto, e aí estades con unha estreliña máis, un ano máis, e nada, moito ánimo e que podades superar este mal momento con ese incendio e volver á normalidade o antes posible, ¿vale? Unha aperta enorme.
2: Muy bien, muchas gracias, Joséño.
1: Hasta luego, chao.
2: Hasta luego.
0: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.

Bueno, queda poco más de un minuto para chegar a unha. Imos en busca dos servizos informativos da Cadena SER, aquí vivindo a Costa da Morte. Volveremos despois para falar de saber actuar cando hai unha emerxencia, deses primeiros auxilios e dunha rede que nos ensena de alguna maneira a facer esas RCPs e demais. Teremos tertulia cos amigos de Appen. Bueno, algunha sorpresinha máis, así que nada, esperamos vos, eso, a partir da 1:10 aproximadamente aquí para continuar vivindo a Costa da Morte. Se vechetes outro día no concerto de La Oreja de Macó, contádenos, si queredes, a través do 722-7370-64 722-7370-64.

0: Grandísimos, Adana y Ritman. Totalmente recomendables, ¿eh? Para un concierto con paisón, con energía, con calidad, lote de boas canciones. Este vendres en Muxía. Nos, precisamente, ímonos a Carnota, porque, bueno, Carnota parece que un deses concellos terá unha residencia, un seriátrico, e así o aprobaba, así o acordaba ante ese asunto de Galicia. Falamos co alcalde, como máis aburrido. Que tal, alcalde? Moi boas.
1: Hola, boas. Bom dia. Boa maneira de empezar con a vixinha tamén, con a Dara.
0: Con a Dara, non? Con a Dara Camargo. Grandísima, que gran voz.
1: Miña Curmán.
0: É tua Curmán, non? Mira, non sabía que era desfamilia. Bueno, pues sí, la verdad que unha gran cantante, unha gran activista. Moma, xa é seguro que este porcento vai adiante ou non?
1: A ver, estamos nos como toda a información que se sabe, non? Que fui onte exposta no Consello da Xunta, bueno, ahora os procesos que se nos marcan, por lo menos os que fomos escollidos, que salga no DOGA, ¿no? Que é de verdade o que pon negro sobre blanco, dispós, faceremos a solicitude, que é o que se nos pide, e a partir da solicitude, bueno, será o ano ese de poñer o terreno ao proxecto.
0: Porque o proxecto realmente nace do Concello, é dicir, é unha iniciativa que do Concello que solicita a Xunta esta residencia.
1: Bueno, pero basicamente eu imagíname, non sei, non fixeron outros concellos, pero eu creo que esta solicitude dos 313 concellos que hai en toda Galicia, eu imagíname que unha gran cantidade deles farían igual que nos levamos, sí, 5 anos ou 6, pues, con reunións, con casi inquietudes estas que temos todos os concellos pequenos de que estamos moi embellecidos, que os nosos maiores, pois, non sei, que en Carnota temos maiores en Ourense, en Lugo, que se están desperdizados por a geografía, porque a falta de prazas xa as coñecemos todos, que hai estamos en lista de espera, estamos así. Entonces, bueno, esta política social de arranchar, non é arranchar, isto é vital, este problema. Creo que a Xunta de Galicia aí está poñendo o que ten que pôr solución a este tipo de que somos da demografía que vivimos e da poboación envellecida sin servicios.
0: Claro. Que características tería? Porque en principio sería para unhas 120 plazas aproximadamente.
1: Sí, aproximadamente para unhas 120 plazas e, bueno, diría uns 60, tamén aproximado 60 postos de traballo, e as características arquitectónicas son un xerxei, porque iso supoño que...
0: Bueno, hai que facer o proxecto, pero si un pouco así, ese terreo que ten que ceder o Concello, ten terreo o Concello, teria que facerse con él?
1: Sí, nós temos terreno, temos por lo menos xa dúas opcións, como mínimo, temos máis, pero como mínimo dese calado, o mellor de volumen de metros cuadrados que piden, por riba dos 7.000 ou 5.000, depende do proxecto. Dese calado temos dous sitios e demais idóneos para este tipo de instalacións.
0: Bueno.
1: Accesibles, con se chama un terreo que xa ten os servicios ao lado, non?
0: Bueno, pois, pues, donde sería exactamente? En que lugar?
1: Parexamos aquí en Lamas de Castelo, que é donde está xa a Galiña Azul, está o Instituto de Secundaria, hai un pabellón polideportivo pequeno, hai unhas instalacións, hai un galpón municipal, hai xa unhas instalacións públicas todo alrededor da propiedade esta.
0: Claro. Bueno, pues en principio ese sería o proxecto, claro, de momento falar de plazos non se pode, claro, porque isto está algo moi moi iniciario ainda, non?
1: Sí, está moi iniciado, o sea, non sei o que se nos dixo, eso, que hai que esperar que salga publicado no DOGA, e facer a inscripción, vamos, a solicitude, que é un mes para facer, e, bueno, tamén por fe, depende tamén, lógicamente, a partir de aí, un ano que che dan presentar el suelo e aprobación plenaria, claro.
0: Bueno, claro, tería que ir a pleno. Tendes, bueno, no proxecto, idea de como se xestionaría isto despois? Sería unha xestión directa, sería unha concesión a unha empresa? Como se faría?
1: Está todo moi... A ver, a información que temos é a que nos interesaba dun principio, non? Salir elixidos. Uh-huh. Dispois, o que é técnicamente, está todo por desenrolar. O sea, sabe se que vai ser 60-40, non? 60 público, 40, bueno, privado. Uh-huh. Entón, bueno, dispois, o desenrolo dese porcentaxe, xa sabes como son, non? Iso depende de... Dispois do desenrolo do... de que se paga dende a Xunta de Política Social.
0: Claro, bueno. Bueno, pues ese o proxecto, o Consello da Xunta que anunciaba, no, logo da reunión de onte, varios proxectos para toda Galicia, varios aí na Barbanza, en Outes, Porto Son, e tamén en Carnota, destes bueno, seriátricos, neste caso en Carnota, 120 plazas, que daría pues servizo tamén a boa parte aquí na Costa da Morte. Moma, graciñas por atendernos, e nada, pues estaremos atentos a ver como avanza este proxecto e si finalmente Carnota pode contar con este servizo.
1: Vale, moitas gracias a vos. Eu creo que é unha nora boa para toda a Costa da Morte e Barbanz, incluso, porque nós estamos nesa situación xeográfica que estamos vendo para a Costa da Morte, estamos vendo tamén para Barbanz, o seu servicio, incluso para Xallas, para a terra de Xallas.
0: Sí, sí, cara, a zona de Santa Comba, de Mazaricos tamén,
1: no,
0: claro.
1: Sí. Digo eu, porque así somos para a playa, tamén somos para este tipo de servicios, tamén somos un sitio xeográficamente perfecto.
0: Sí, sí, a estrada é a mesma pola que hai que ir, ¿no? Para a playa, para a playa no verán, como...
1: É o mismo.
0: Sí, no, a verdad que a ubicación aí, digamos, un poquinho de... vertebrando estas tres zonas, ¿no? Barbanza, Xallas,
1: claro,
0: e Costa da Morte.
1: Sí, sí. Perfecta, sí. Bisagra.
0: Sí. Moma, Graciño, son unha aperta.
1: Veña, unha aperta a vos. Gracias.
0: Hasta logo.
2: Hola, Carballo. Este viernes 18 de septiembre abrimos tu tienda Lidl renovada en Avenida Bertoa sin número. Y si eres de Lidl Plus, llévate dos artículos gratis por compras superiores a 40 euros. No te lo pierdas. Lidl, vale la pena.
3: Vindo a Costa da Morte.
0: Ímonos ata Vimianzo, ata as instalacións de Xerca Cero e Metal. Falamos coa súa responsable de comunicación, Melanie Lois. Que tal, Meli? Moi boas.
4: Boas, Josiño, aquí estamos.
0: Bueno, Xerca, que non deixa de medrar, aí tedes unha nova nave, casi lista, podemos decir. Bueno, non sei que podemos decir desa ampliación, dese crecemento, desa nova ubicación.
4: Pois mira, efectivamente, igual se pasastes polo Parque Empresarial de Vimianzo, xa podestes ver, porque xa ten forma de nave, donde xa se pode ver, está casi xa rematada. Pronto, entre este mes e o que ven, pues debería estar xa operativa. E eso, pues contarte, efectivamente, como ti me dices, é un novo espacio para destinado principalmente para actualizar e ampliar a nosa liña de ferralla. Incorporaremos ali maquinaria punteira do sector e aumentamos así pues, as capacidades que temos nesta liña. Para nós, ao final, é un proxecto especialmente importante porque nos permite seguir reforzando o papel de Xerca como aliado para o sector da construcción. E a idea pues, é continuar pues, con esa línea que estamos facendo de ofrecer solucións cada vez máis completas, desde os cimentos dunha obra ata a carpintería metálica. Pero esta nova nave non significa só un crecemento, neste caso é para Xerca Instalacións, que é a empresa do grupo Xerca que se dedica pues, a esa parte máis orientada a construcción, senón que tamén é un paso importante, claro que sí, no crecemento do grupo Xerca en general, que continúa ampliando as capacidades e apostando por seguir desenvolvendo a actividade pues, no parque empresarial de Vimianzo. E como decía, as obras están xa moi avanzadas, moi pronto esperamos poder enseñarvos o resultado todo, realmente como está tamén por dentro, e supoño que nas redes pues, vos iré enseñando algunhas cousiñas. Bueno, detrás deste crecemento hai, por suposto, moito traballo, esforzo por parte de todo o equipo de Xerca, pero nesta ocasión non estamos solos. Tamén quero mencionar que para facer realidade este proxecto contamos co apoio do Instituto Galego de Promoción Económica, o IGAPE, e coa confinanciación da Unión Europea, dentro das axudas para a atracción de investimentos a Galicia. Entonces, bueno, sí que hai unha gran parte nosa, pero tamén poder contar con este tipo de axudas pues nos permite seguir con este crecemento tan rápido que estamos tendo case constantemente, porque ainda non fai tanto que che falaba da inauguración da última nave que era de logística. Bueno, xa que falamos desta nova nave, podemos aproveitar para poñer un pouco en perspectiva como foi medrando a infraestructura de cerca nos últimos anos. Coa incorporación deste novo espazo, pasamos así a contar con 4 naves en propiedade no Parque Empresarial de Vimianzo. E así superamos aos 9.300 metros cuadrados destinados a que, o que é a actividade productiva. Ao final, son as instalacións nas que desenvolvemos a crear estas do Grupo Jerca. Nos permite abarcar, pois, desde o que é a transformación de metal, corte de láser de chapa, tubo, ponzonado, plegado, soldadura, repasado, tamén lacado en polvo, mecanizado, que tamén foi unha das últimas que incorporamos, e ahora, pois, tamén esta nave en propiedade, pois, para facer a actividade de ferralla. Entonces, quedan poucas cousas que non podamos facer co ferro, creo eu xa.
0: Seguro, seguro, que quedan pouquiñas, pouquiñas. Bueno, pero un crecemento, a verdade, que moi importante, e un período relativamente pequeno de tempo, así que da conta da forza, do crecemento e do bo facer de Jerca.
4: Correcto. Bueno, pues
0: eso, seguiremos vendo como avanzan esas obras nesa nave, xa nos irás contando isto e moitas outras cousas en relación a Jerca Celio Metal aí en Vimianzo. Meli Lois, unha aperta.
4: Moitas gracias. A outra parte.
5: Cada mañá vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés, Cadena SER.
0: Bueno, nos continuamos aquí vivindo a Costa da Morte en Radio Nordés. Entramos agora no espazo que cada semana pues, trae o Partido Popular da provincia da Coruña, e espazo que nos levouse até Ponteceso para falar co alcalde, con José Manuel Mato. Que tal, Mato? Moi boas.
6: Hola, moi boas, Josiño.
0: Para falar de varios asuntos relacionados cos últimos consellos da Xunta, donde, bueno, pues hubo noticias importantes para Ponteceso.
6: Sí, pois levamos dúas semanas que están salindo ben. A semana pasada o Consello aprobou unha petición que habíamos feito ao Consello de Cultura para axudarnos a mellorar as instalacións da Casa da Cultura, con un convenio en torno a 133.000 euros, que para nós, para esa instalación, son moi valiosos, non? Por outro lado, no día de onte tamén no Consello aprobouse unha inversión moi esperada por nós, que era o anticipo de gasto para a senda que vai de Corme a Corme Aldea, que ronda casi os 600.000 euros. Era unha obra moi, moi plexada polo goberno para intentar facilitar o tránsito entre Corme e Corme Aldea. Entonces, claro, que para nós estes 15 días foron importantes, ahora que se liciten as obras, que a xente as vexa, que é o máis importante.
0: Bueno, pues esa senda que uniría, non? Corme Aldea, e que daría un servicio importante para facilitar ese paso, non? Da xente, tanto sea os peóns como ciclistas para acudir de unha outra localidade. E coñecemos tamén estes días un investimento importante, e además creo que era unha das promesas que se fixera dende o goberno co tema do abastecemento de agua en Bardallo.
6: Sí, a verdade é que en abastecemento estamos gastando moitísimo diñeiro, levamos nos tres anos e algo, xa levamos no goberno, levamos máis de 1 millón de euros en abastecemento. Bueno, temos que seguir, ahora no pleno de mañán, pois van tamén unha inversión importante de 200 e pico mil euros largo en saneamiento para a parroquia de Anllóns, e vai tamén, bueno, uns temas de viais, o sea, metemos o post todo a inversión. Bueno, creo que estamos traballando con sentido común, estamos intentando centrar o tiro nas prioridades, non? E non de alguma maneira, non digo a palabra malgastar, senón non utilizar ben o recurso, vale? O recurso, por desgracia, non é infinito, senón que é finito totalmente, e hai que, de alguma maneira, pois ver ben donde un mete recursos do concello, non? E creo que neste sentido, bueno, pois Bardallo é unha pequena parada na intención do goberno de meter agua a Limiñoa, Ourada, a Meixenda, Bardallo, toda esa zona, como xa levamos antes a Langueirón, a Gusín, prometemos no seu día que íbamos a empezar pouco a pouco, si o estamos facendo. Ahora vai Bardallo con unha inversión de 135.000 euros, dentro de, bueno, creo que menos dun mes, vamos a intentar tamén sacar xa a Ourada. Entón, bueno, pois é bo que vamos facendo esas cousas, porque, bueno, estar no ano 2026 sin agua municipal, pois creo que, bueno, deixa moito que desear.
0: Bueno, pues ese abastecemento, además nun momento onde continuamos con, bueno, pues sin choivas importantes, que con seca, e esa, recordamos, esa necesidade de facer un consumo de auga responsable, neste caso xa non só Ponteceso, sino en toda a comarca Conca do Anllóns, con esa prealerta e tamén en outros lugares da Costa da Morte. De momento hai, como está a situación aí da auga, alcalde?
6: Pues mira, seguimos con esa calma tensa, donde estamos todos los días indo a Saín y a Anllóns, Espiña del Fin, facendo un control diario da captación, se temos datos estables, pero tamén seguimos mantendo esa prudencia, que nos exixe tamén Aguas de Galicia e a Xunta nos consumos, ¿no? Entonces, bueno, creemos que pouco a pouco vais ir recuperando, pero hai que ter a precaución, hai que ter a conciencia de non malgastar un recurso que pensábamos que era infinito, e tamén vemos que temos que tomar con toda a cautela, porque podes esgotar en calquer momento.
0: Sí, señor, pues esa petición, evidentemente, a todas e todos, que temos que facer ese consumo responsable da auga. Alcalde, xa rematamos, falaba, mañán hai pleno, pero onte ainda esteveches de festas, non? Ainda remataron a festa da Barquiña. Que tal foron estes días, esta fin de semana?
6: Bueno, creo que foron unhas festas boas, hai que felicitar a comisión, os rapaces traballaron duro, temos xa que sentarnos e volver a falar de cousas que bueno, cando un entende un pouco a súa maneira, non? Pero desde o goberno entendemos que temos margen de mellora, que tanto o goberno como a comisión unidos como estamos indo, creo que podemos facer algunhas modificacións para que a xente teña maior calidad nas súas festas, para que de verdad se podan disfrutar máis días e máis horas dos nosos festivos. Entón, bueno, falei con eles algunhas festas e creo que no despois do Pilar emplazámonos para ter xa unha reunión, para falar do orzamento do ano que ven, o que eles estiman que nós podemos colaborar, e o Concello sempre ao lado deles, está claro.
0: José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso. Graciñas, unha aperta.
6: Unha aperta a vos.
0: E hasta aquí este espazo que o Partido Popular da provincia da Coruña trae até aquí cada semana.
3: Vivindo a Costa da Morte.
7: A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar?
8: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
9: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
7: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
9: Sen obras, e queda ben.
7: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta está en man de obra. Pásate a reforma inteligente de suministros Larence. Hai produtos que alimentan e outros que ademais contan a historia dun territorio. Este 19 e 20 de setembro, Coristanco énchese de sabor e tradición cunha nova edición da Festa da Pataca. Ven gozar das mellores tapas e pratos, música en directo, mercado artesanal e actividades para toda a familia. Non faltes este sábado e domingo a Festa da Pataca de Coristanco, porque quen proba, repite. Concello de Coristanco. Mi man.

Xeal Xallas Electricidad y Aleaciones atende os seus compromisos coa Bisbarra. Unhas factorías que non só teñen producción industrial, senón que apoian iniciativas como as de APEN, a Asociación Pro Enfermos Mentais. En Xeal, damos cobertura a proxectos formativos, culturais e solidarios e impulsamos iniciativas integradoras como as de APEN. Todos os martes, no Vivindo a Costa da Morte, a Tertulia de APEN, patrocinada por Xeal.

0: Mañana Costa de la Morte aquí en Radio Nordés. Na Cadena Ser. Un saludo de José Manuel Mira.
1: Hora 14 Nordés. José Manuel Mira.
0: A Consellería de Sanidade mantén activo o estudo epidemiolóxico para determinar o orixe do gromo de gastroenterite relacionado cunha proba deportiva celebrada esta pasada, hai dúas fines de semana xa, en Fisterra. Por o momento, descoñécese a causa desa intoxicación, hai preto de 50 persoas afectadas. Carrota contará cun seriátrico de 120 prazas. O Consello da Xunta anunciaba onte varios destes proxectos, entre eles o do Concello Carnotá. A Xunta de Galicia vai destinar 3,4 millóns de euros no reforzo do firme en 8 estradas autonómicas o seu paso por concellos da Costa da Morte e acordo unánime no Parlamento Galego a iniciativa do BNG para que a Xunta solucione o problema de bestiarios para mariscadoras e mergulladores do porto de Corcubión. A Xunta aproba, ademais, definitivamente o proxecto para construir unha senda peonil de casi 700 metros que vai conectar Corme con Corme Aldea no concello de Ponteceso. No suceso, se incendió na tarde de onte das instalacións de Pan Ignacio en Vimianzo. De momento, seguiránse poder facer o reparto. Incendio que afectou sobre todo o obradoiro do pan. Buscan panaderías que pecharan os últimos tempos para poder alugar e volver a dar un servizo con normalidade. Repasamos estes e outros asuntos.
1: Carbugal patrocina o tempo.
0: O tempo que nos chega dende Meteo Galicia con Joel Fiz.
2: Esperamos nestas próximas horas o paso dunha fronte pouco activa que vai deixar aos ceos grises con precipitacións febles nestas horas da tarde, con tendencia a ir emitindo realmente que as últimas horas do día. Ventos soprando do norte serán moderados e as temperaturas que sufren un moderado descenso, valores que estarán máis preto dos 20 que dos 25 horas.
1: O Tempo, patrocinado por Carbugal.
3: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: Preto de 50 afectados, 48, segundo informa o Sergas, a Consellería de Sanidade, que mantén activo estudo epidemiolóxico para determinar a orixe do gromo de gastroenterite relacionado coa proba deportiva de augas abertas celebrada en Fisterra. Polo momento, non se pode concretar, din, dende a Consellería, a causa da intoxicación que provocou síntomas leves e de curta duración, que no, como mareos e vómitos. Estamos falando dese incendio na tarde de onte que calcinaba parte das instalacións da panadería Pan Ignacio de Vimianzo, no centro da vila. Sobre as 8:30 da tarde se iniciaba ese lume, bueno, para sufocalo. Até ali se achegaron os bombeiros dese, entre outros efectivos. Finalmente, pasadas as 9 de noite, xa se conseguía sufocar esas lapas que calcinaban pues, parte do obrador do pan, tenían dividido esas instalacións, o de pan, o de pastelería. Afortunadamente non hai que lamentar danos personais. Escritamos a Fernando Espasandín, o responsable de Pan Ignacio.
4: O café que foi obrador de panadería. A verdad, o resto das instalacións non, bueno, non foron afectadas, pero no obrador de panadería donde se elabora toda a parte de pan, pois sí. Daños cuantiosos.
0: Bueno, pues esos danos, descoñeces eso sí, de momento, a causa exactamente polo que se iniciou ese lume. Ose, non puderon dar servizo a súa clientela. A partir de mañá darán o servizo nas tendas, pero de momento non poderán facer reparto.
4: Pues podemos suministrar o resto das tendas, pero xa te digo que vai ser solo para as nosas tiendas, non podemos atender nin os repartos, nin os clientes de hostelería, etcétera, porque, bueno, claro, non son obradores que son tendas que teñen obradores, pero non dimensionadas como para poder asumir toda a producción do obrador central, non? Entonces, claro. Bueno, eso por un lado, y gradualmente, pues, iremos

0: defende a honorabilidade da súa familia e asegura que non eran conscientes de que estaban contratando a inmigrantes sen papéis. Di o conselleiro que se trata dun erro, dun desafortunado incidente.
1: Quero defender a honorabilidade da empresa que digo vostede, da que eu non son socio da miña familia, eu non participo na xestión e, por suposto, na organización e no episodio deriva do erro que foi pois confiar en que as persoas contratadas ou postas a disposición a través dunha empresa de traballo temporal, coa que se fala habitualmente pois para ter eses temporeiros de vendima, pois que tiñan todos os papéis en regra.
0: Moitas explicacións que non convencen os grupos da oposición. O BNG reclama o seu cesamento, mentres que o Partido Socialista pídelle explicacións. Escoitamos a vicevoceira nacionalista Olaya Rodil e a socialista Lara Méndez.
2: É indecente e insisto que debe asumir co seu cese a responsabilidade que conleva, porque ten as competencias en materia de traballo e é evidente que esta persoa non pode estar nin un minuto máis á fronte da consellería.
3: Non queren regular a situación dos migrantes, pero non lles importa contratalos sin papéis, con as condicións laborais precarias e sin dereitos, non?
0: Dende os sindicatos, a secretaria xeral de Comisións Obreiras lamentaba tamén esta condena, deixa en todo caso en mans do conselleiro a decisión sobre o seu futuro político. Amelia Pérez, que en la Ventana de Galicia sinalaba que este tipo de abusos nas contratacións son habituais entre as adegas en tempos de vendima. Pedía tamén aumentar as inspeccións e non utilizar de coartada a falta de man de obra.
4: Que por desgracia isto é máis habitual do que nos gustaría. Esta utilización de inmigrantes sin estar dados de alta son máis habitual. Ahora na vendimia hai moitas máis bodegas que utilizan ese tipo de man de obra, porque bueno, porque hai moitas empresas que se las saben todas. Entonces, bueno, ese reforzo de inspección e despois que non pode ser o argumento de que como non temos man de obra, tiramos de calquer xeito. Oye, no.
0: Máis cousas, o Goberno Central reprende a Xunta nunha carta polos seus intentos de controlar o destino dos fondos ás cidades declaradas como zona de mercado residencial tensionado. Na esa misiva que tivo acceso a ser, o Executivo Central apela a colaboración institucional e asegura que os veciños de Santiago e da Coruña non deberían verse prexudicados por unha discrepancia política. Lembremos que este venres as alcaldesas de Santiago e da Coruña vanse reunir para abordar ese asunto. Goretti San Martín dicía esta mañá aquí na Cadena SER que é escandaloso que a Xunta queira controlar eses fondos.
5: Eu non podo temer nada nin sospeitar de ninguna cuestión a respecto da propia Xunta de Galicia. O que me parece é escandaloso que a Xunta de Galicia intente quitarlle cartos que lle corresponden á veciñanza de Santiago de Compostela. Temos eses 3 millóns iniciais.
0: E facémonos eco tamén da condena aos Sergas a pagarlle a familia dun home que faleceu no PAC da Estrada no ano 2018 a pagarlle 300.000 euros de indemnización. Recoñecen os tribunais que a falta de médicos influíron na morte deste paciente. Manuel Pereiro e o voceiro da familia asegura que os recortes mata.
6: Isto é unha evidencia clara, é unha evidencia en sentencia judicial, es decir, a falta de médicos mata, e nos desde o primeiro momento que emprendemos acción legais contra os Sergas era para denunciar pois, que este tipo de situacións afectan de maneira clara pois, a saúde e a vida dos cidadáns.
0: Chegamos así ás 8:30 da mañá.